0: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
1: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
2: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
3: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
2: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
3: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
2: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
3: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt, och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
4: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
5: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala. En 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv två veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse, och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
6: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
5: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
2: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste

0: budskap?
1: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer, med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer och kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
0: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
1: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
0: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
1: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
0: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i 2 granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
2: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
3: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
2: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
3: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
2: Yes, we are afraid.
3: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norrigans verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
4: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
5: Sakrament, som består av repliker hämtade ur två av Lars Noréns pjäser, satte samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
6: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
7: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
6: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
5: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
8: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
5: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
4: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder. På morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem. Producent Alexander Ceylon Lund.
9: Så var det med det. Men vi ska också säga att det var Henrik Sell som läste Ekonyheterna där. Jag heter Tommy, jag har med mig Jon och även Rebecca i programmet idag och vi håller på i lite styvt en halvtimme till.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Hej!
1: Hej! Nyhetsläget då, det är, har inträffat en olycka. Ett barn har fått föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörd av en stadsbuss. Det var under eftermiddagen som det här inträffade på Norrby i Borås. Vi vet inte läget, skadeläget för barnet just.
0: Nej. Det är Jon Koldenius som säger detta, som hänger med här nu resten av programmet, som ju håller på till lite styvt då, halv sex. Men herrejösses, hon är 5 minuter över 5 och jag vet inte vad som blir nästa halvslag.
1: Nej, 17 är ju det som kallas 5 också.
0: Ja. Men så har man det inte i alla länder faktiskt.
1: Nej.
0: Nej. Det är vi som håller på med 24 timmars klocka här. I Europa väl.
1: Det är det säkert.
0: Nej, jag vet inte. Nej. Vad är det?
1: Jag... Vad pratar? Vart är väg? Vart är du på väg 10 poäng, Tommy Pretorius?
0: Ja, det där är ju något man kan fundera på fredagar tycker jag, och inte på en tisdag. Då är vi inte på väg.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, vi känner det nu. Det är lite som att vi har trillat ur en båt där och försöker hålla oss flytande bara.
0: Och vet inte riktigt hur vi ska vrida och vända på det. Men vi är inte själva om det. Det är det som är det fina i kråksången. Till och med i vårt högsta politiska organ så vet de inte just nu åt vilket håll de ska vända.
1: Nej, det är ett svårt läge alltså.
0: Det är ett svårt läge. Ja. Och bägge då huvudkandidaterna till statsministerposten säger så här. Vi vill inte sondera för att se om vi ska bilda regering. Mm. Ingen av dem vill göra det just nu. Och då tänker man, vem ska göra det då?
1: Nej. Vem ska?
0: Nej, jag vet inte. Nej,
1: inte jag heller.
0: Nej. Det är inte du och jag i alla fall, så mycket kan vi säga. Och det kanske är för väl det.

0: My Silver Lining sjunger First Aid Kit.
1: Och när vi kollar till trafikläget så kan vi börja på länsväg 180, för eftermiddagstrafiken ut från Borås mot Alingsås. Det blir påverkan mellan Borås och Ekås. Det är långsam trafik på den sträckan. Arbete där. Och sen vid Annelundsmotet så är det också lite långsam trafik när man ska ut mot 40an till exempel. Tidigare var det också köer på 40an mellan Tullamotet och Brodalsmotet mot Jönköping, men där är man klara nu, så där rullar trafiken igen. Däremot så är det fortfarande problem på riksväg 41 mellan Björketorp och Horred. Man sanerar ju det tidigare linoljespillet fram till och med klockan 8. Det var ju en kletig historia det där. Det är växelvis trafik som gäller. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson är det på vår trafik- och serviceredaktion som levererar dessa rapporter. Idag så händer det ju saker uppe på Stadsteatern i Borås. Det är nämligen så att vi har två av våra radiokorrespondenter på Sveriges Radio på plats där uppe som kommer få berätta om sin gärning och lite hur det fungerar när man är ute och bevakar olika saker i världen. Och det där har man kunnat skaffa biljetter till. Jag tävlade ut några biljetter här före 4:45 ekot. Claes på Brämhult hörde av sig och ville ha dem. Men är det så, jag har två till här, så är det så nu att du skulle vilja gå och har så pass nära och inte har något annat planerat att du faktiskt kan bege dig till Stadsbiblioteket klockan 6, det är ju om 50 minuter det, då tycker jag att du ska smsa till mig och skriva hur många utrikeskorrespondenter har Sveriges Radio. Hur många utrikeskorrespondenter har vi? Skriv ner siffran i ett sms och så skickar du det till 033 17 75 92. Det går alldeles utmärkt att göra det nämligen och skicka sms där. Så 033 17 75 92 är telefonnumret och så skriver du siffran och gärna också ditt namn så att vi vet vem det är vi ska ställa ut den här biljetten på sen. Och då får man, vinner man den så får man ta med sig en kompis eller fru eller man eller barn eller vad man vill. Men som sagt, då måste man kunna vara på Stadsteatern också klockan 6 ikväll för att lyssna på Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Han har varit det i flera omgångar och Milan Jelevic som nu har varit Östeuropa-korrespondent. En liten spännande detalj med honom var ju att samma dag som han fick veta att han hade fått det här jobbet så invaderade Ryssland Ukraina. Och det betydde ju också att allt det där han hade tänkt att han skulle göra och få gjort, det blev ju om intet. Han fick växla spår helt och hållet med den tjänsten. Så vill du höra de här två herrarna, då ska du höra av dig till mig och tala om hur många utrikeskorrespondenter har Sveriges Radio. 033 17 75 92 är telefonnumret som du skickar ett sms till.
2: P4 Sjuhärad.
3: Sveriges Radio.

0: Mr. Blue Sky sjunger Electric Light Orchestra när klockan är 16 minuter över 5. Vill du gå till Stadsteatern idag, det är ju om 45 minuter, det är klockan 6, och titta på våra, eller lyssna på våra radiokorrespondenter Fredrik Wadström som är då Rysslands korrespondent och Milan Jelevic som har varit Östeuropa korrespondent idag, samtidigt som man också delar ut Nils Horner-priset. Då har jag två biljetter liggandes här. Men då vill jag att du smsar till mig på 033 17 75 92 och skriver: hur många utrikeskorrespondenter har Sveriges Radio? Skriv ner siffran och ditt namn och skickar in först till Kvarn. Jag har inte fått något sms ännu, så det finns fortfarande chansen. 033 17 75 92, först till Kvarn. Två biljetter ligger och väntar.
1: Nu är det dags för vår stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Ella Fors, Perfect Tree och Coachy är P4 Sjuhärads finalister. Och fram till finalen den 8 oktober kan du rösta via telefon eller sms. Lyssna på bidragen på vår hemsida och rösta på din favorit.

Lukas, Dennis och farsan heter låten som Walter Nilsson gör. Man får väl beteckna honom då kanske som en lite nyare svensk artist. Från det till en väldigt garvad och rutinerad svensk artist. Här är Orup, men min mor sa till mig.

0: Orup, min mor, sa till mig. Nu är det dags för en minut från Ekot.
1: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
1: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.

0: Western Girls sjunger Pet Shop Boys i P4 7 här är nu. Jon, nyheter.
1: Så är det. Vi börjar med en olycka. En stadsbuss inblandad och ett barn. Nyheterna 5:30 och ett barn fick föras till sjukhus under eftermiddagen med ambulans efter att ha blivit påkörd av en stadsbuss. Den här olyckan inträffar på Norrby i höjd med Almos gymnasiet och larmet kom under eftermiddagen. Enligt vakthavande befäl hos polisen så är det fortfarande oklart vad som orsakat olyckan eller skadeläget på barnet. Det finns i nuläget inga misstankar om brott. Och så kan vi äntligen säga det. Sverige, vi har ett resultat. Eller ja, åtminstone Västra Götaland har ett resultat. För nu är alla röster kontrollräknade till region och kommun, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande. 400 pers har räknat i 2 veckor. Ungefär 3,6 miljoner röster. Men nu är det stämplat och klart alltså. Och så kan polisen börja flyga drönare med kamera över flera bostadsområden i Borås.
2: Vår förhoppning är ju att det ska upplevas som en trygghet för de som bor där.
3: Det säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
2: Det är ju dygnet runt under 90 dagar i de aktuella områdena.
3: Drönarna ser ut som helt vanliga drönare och inte märkta, säger Tamara Fuentes.
2: Och sen så väljer vi ju även att informera om kamerabevakningen då vi vill kunna lugna eventuell oro. Om man som boende till exempel ser en av polisens drönare.
3: Polisen har fått tillstånd till kamerabevakning med drönare i delar av Hulta, Hässleholmen, Brämhult, Byttorp och Svensgärde samt vid Borås resecentrum.
2: Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och eventuellt kunna dokumentera brott. Och polisen får använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbete.
1: Reporter här Sara Kvist. Och sommaren vägrar att släppa taget.
0: Så är det. Har du funderat på att gå kanske i shorts till jobbet imorgon? Ja, det kan bli lite kallt på morgonen. Så är det ju. Men fram på dagen sen, 18-21 grader och mestadels sol. Det kan man väl leva med, tänker jag. Eller?
1: Ja.
0: Så här är det. Vi ska ta och avveckla eftermiddagsprogrammet. Och så lämnar vi över till rikssända program istället. Och så hoppas vi att du som lyssnar får en fortsatt trevlig tisdag, va?
1: Det tycker jag. Ja. Om man inte gör motstånd mot det som kommer så blir allt så mycket enklare.
0: Det är så, ja.
4: Visdomsord.
0: Ja. Jag vet ju vad ni två ska göra nu efter vi har sänt klart här också. Ni ska ju gå till Stadsteatern.
1: Och titta på radiokorrespondenterna.
0: Ja, två av våra Sveriges Radios utrikeskorrespondenter är där och berättar om sin vardag och sin tillvaro som utrikeskorrespondent. Mm. Och det ska vi inte heller glömma, så delas det också ut ett pris, nämligen Nils Horner-priset. Nils Horner som ju var ifrån Borås. Han blev ju tragiskt dödad i Afghanistan på ett uppdrag där när han jobbade för Sveriges Radio. Så till hans minne också. Då får ni ha det trevligt med det. Själv ska jag gå och sätta mig i ett sekretariat på en ungdomsbasketmatch. Vi lämnar er med Amy Winehouse. Här är Tears Dry on Their Own.

0: Lasse Persson här i P4 för världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans. Du och jag hand i hand för världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se vad den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
1: Det blir vinst för Skellefteå.
0: Är det så?
1: Jajamän. Jag är helt övertygad om det.
0: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå. Till insamlingen till förmån för världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här sidan. Skellefteå mot Luleå.

0: Först ut musikaliskt, New Kid med Hurricane. Och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stötte på dem direkt. Alltså, Sveriges kanske mest kända pappor. Och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt. Men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadies. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det är faktiskt helt korrekt, det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bara överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är helt otroligt, nu är det ju tynningar på gång.
3: Ja, nej, det känns det var väldigt overkligt, väldigt snabbt. Det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien, är det så?
4: Det stämmer bra.
0: Ja.
4: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
4: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det då?
4: Ja, det var ett bra förslag faktiskt.
5: Det är det bästa förslaget hittills.
4: Det brukar alltid vara, vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på, det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja, kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon, det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser vi faktiskt människor.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack, så att man fattar inte.
0: Ja. Och nu har jag blivit eran officiella, sån där, vad heter någon som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här, vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer, då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
3: Oj, svår fråga.
4: 100 personer.
0: 100 fixar.
3: Ja, det är bra att du har självförtroende, Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers, men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
1: Det blir något modernare.
0: Ja.
1: One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

mer. Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506, 90 19 506, valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: säsongsinledning, hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå, när han släppte in 6 mål på 8 skott. Och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också, så att Mattias Svard behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen, och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag, så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 är läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
2: Fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo, som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal, 87-87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängs ledning för Jämtland, men det essar till sig i baskethallarna. 83-77 är detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö-Norrköping, där essar det inte till sig. Där är det alltjämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71-56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överläge spel så här långt.
3: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen, får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna ha hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
0: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Svard. Han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt 6:e mål. Det står nämligen 60 till Skellefteå mot Luleå. Det är Mikael Ågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
3: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen. In med Magnus Krona, nyförvärvet den här säsongen. Har ju stått 2 raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge, det första han får uppleva. Ändå kommer han bli väldigt uppvärmd, eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Och då avisen fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället, och Brynäs vinner säkringen och får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. 1,5 minut kvar av på utvisningen på Brynäs spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel.

0: Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och så den klubba upp i ansiktet. Kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare? Signalen kommer med 1.05 kvar på den första utvisningen, så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansiktet. Och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansiktet, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansiktet. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren, vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3, utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå, då spel 4-4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ett helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden, Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område, spel 4-4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Jag kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat, vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4-4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter, och kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med det på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där, utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8.20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge alltså i 38 sekunder nu när Brynäs är fulltalet. In med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande, kanske 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0 mål, med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen, men pucken studsar och far. Nya chanser för Timrå, numerärt underläge. Men Brynäs fixar det där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel, vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7.5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar, och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den, och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6.5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
1: I Umeå är det 2 mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2, och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen, eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också. Då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början. En bentackling, den andra i raden för HV71, som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut och kvittar det där, och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad och såg till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll, så får du gärna ta oss dit.
2: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå, bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
0: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här, men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall, men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för 2 dagar sedan, när Brynäs möter Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska väl försöka med desperat inleda jakten på att få in den där kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle. 1-0 Brynäs, Timrå.
2: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen högst på Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Men 9 poängs ledning är det för högst på och det är spel i sista minuten. Jämtland-Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö-Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
3: Hej.
2: Karlavagnen, ja.
3: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
2: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel.
3: Nej, utan det är
2: eller hundar.
3: Nej. Inga levande saker, tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
4: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
3: Jag hoppas det.
4: Ja, jag är helt säker.
3: 020 22 10 30 är telefonen.
2: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
3: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till
2: ja,
3: det?
2: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
3: Då vill jag jättegärna veta.
4: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utanför slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att oj, de böckerna...
2: Ja, de får du ju inte göra
4: De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som 5-åring?
3: Wow.
4: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
3: Oh, jag fick lite gåshud av det här nu.
4: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
3: 020 22 10 30. Tack Patrik.
2: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
0: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen. Och ser man inte att, oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu. Och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar. Fortsatt alltså bara 1 mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit någon mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1:15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minut kvar att spela tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet, och vilken räddning av Krona. Vi stämmer väl på den där. Bra spelat av Timrå, som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där. Får pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen, men då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5. Samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå, och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger, i sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig, 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå, som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning, har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den, men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår 1 minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte med ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Det är mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över den i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen. Men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse. Tar på Timrås skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå, och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
2: Det är en av 3 SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå. 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå, där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering. Men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon, och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern. Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de 2 senaste. Nu blev 9-2 mot Linköping. på bortaplan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare, Timrå vinner teckningen. Nu lämnar man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Hela vägen skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar. För det vill han inte göra, han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen, signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså, två raka på hemmaplan för Brynäs och det blir bara ett mål i matchen och det blir det numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då har jag sagt tidigare Christian har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
2: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
1: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blålinjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Äng. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71 där Jonathan Äng med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blålinjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat, men lyckligtvis för HV så hamnar den hos egna spelare, Riley Woods till Jonathan Äng och över på blålinjen. Här kommer skottet från Jonathan Äng, men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Äng över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är en fint spel. Här är Jonathan Äng med öppet mål, men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande, för nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Äng med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
2: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven har vi alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
5: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medier-fenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
6: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
7: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
6: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen, enligt Jack Werner.
7: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken.
5: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högst på basket, bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats, nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå-Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt. Alltså Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats en match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med, besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade den matchen. I en annan grupp i samma turnering Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag. Och det är lite det det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto, och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar, och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock, så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap, och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen, tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbet med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0, Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå Luleå och Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi gör en bra första period och en bra tredje period. Däremot är det i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen, men i det stora hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det, men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå sövde till det lite på blå linjen. Deras offensiva, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste jag inte om. Det var ju ingen panik så att, då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckens passning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väljes lägen. Och det gjorde det där och Pontus är ju en snabbskridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey, det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken så de kommer på oss gång på gång och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite grann under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra, Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer. Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlade om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Mm. Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får vara försiktiga helt enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Mm. Varsågod, höll jag på att säga. Tack Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag en sammanfattning också.
0: Mm. Hej då.
1: Vi...
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.
0: Ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag väl samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de hemma uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig, så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja. Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande, för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till dem.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja. Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden.
1: Ja,
0: och sådär.
1: Och sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså... Mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig. När jag var liten.
0: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen. Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4. Och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna? Hur många gånger du än rensar, en massa annat åker ut. Men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.